0: Erio Motsuhake, O Te Rohe.
1: Kua hoki mai anoa, puku hohei tēnei tau e hoa mā, kua hoki mai anoa, tīma, he kanohi hou, he kēmu hou. Engari, karongo tonu, I te wairua katakata.
2: Wairua! Wairua!
3: Pane iti mai o nei.
2: Come! Ka ora!
3: Tyler!
2: Ka inga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
4: Toko me, ko me, ke me!
5: Me, ko me, ko!
4: Te papa o puke tarau!
6: Hau te hau, hau te hau e hoa!
1: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te wairua nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, o puku hohe. Ki te nui ngā o ngā tangata e hoa mai he wahine Māori re. Hewai, he tanifake. Kino kē hoki ki te pāti, ka puta mai te rakuraku. He pāti nui kai te hāre. Tēnā koe pānia, papa.
7: Toki kē te haurangi.
1: Iai, kia ai anō, he anahera ia. Ka tahiko te rūkahuko tērā. Tirohia tana a tapaki arā te Snapchat. Rere kē rau atu. Tēnā koe mana e piha. Puno ni te ingoa kā rangaranga, ai he ori te ki te tongi, o fre te mete hoki.
7: Kāma tērā ingoa.
1: Ai, kore taki ki te wāta, te mihinga komene, tēnā koe. Ki te tīma tuarua, he tohunga te tangata nei ki te waeta, I te wharepaku, I te motoka he waeta. Engari ki te tākoro Whitsporo, ka mahe hāparangi te mahi, māma, āwhina tia mai. Leon Blake, tēnā koe. Wano mō kai, he kāwhē me te reme, hewai, I mate. Nā tāna kaha whāngai ki te kaingeru. Āroa hoki. Robin Lee Nawa Emery. Tēnā koe. Mehe mea ko ia tētahi wāhanga o te tinana ko ia te poho. Kia tika rā hoki ko ngā titike. Tēnā koe, Jeremy.
7: Tangata ū. Ū ki te kaingeru.
1: Ū ki te kaingeru.
7: Ū.
1: Ū. Mehe mea ko te katakata tāwe hie nei e whakapai anau. Anei te hōtaka māu. Ko te are tāwere tēnei e kare mā. Kia li te mai. Ko te wāhanga e hāre ki nei e hika mā, ko te whiwhiwhi. Engari, memore. Pānia, karawhiua.
4: Ka hiu anu anā manawa I rāpanu panu mai o te kā wanei ngā tere tangapanga I te iu hanu mana ko rātau te iu hi hā mana mana.
2: Ka hiu mana mana manawa I te tāpanu panu mai o te kā wanei ngā tere tangapanga I te iu hanu mana ko rātau te iu hi mana mana.
4: Ka hi wana wana mana wai ki sāwhana wai te kawane ngā tērā pāngupanga I kemi hana mana ko rāra iwi hi hana mana mana.
5: Ko rāra iwi. Rāra iwi.
1: Me mihi kā tika
7: kia Māori rāne koe.
1: Kanau I paku mohio I puta Māori mai.
4: Ai. Ai. Mana mana mana mana mana
1: mana mana. Leon, karakia.
8: Ka hi wana wana mana wai ki sāwhana wana mai te kawane ngā tūru e pāngupanga I te iwi hana mana ko rāra te iwi hana mana mana.
1: Ka pai, mā te ahi te ngana.
8: I te nana.
4: He panana.
5: Ka hi wana wana manua I te tāwhana mai o inga.
1: He panana.
5: Hara tonu.
1: Kua kore taki hoki.
7: Rotai e bab.
5: E bab. Mai.
2: Ka hi wana wana manua I te tāwhana wana mai o te kā wana I ngā tira pangapanga I hai nuana no karate te iwi hi hā mana mana.
5: Oh, iau.
1: Tā te re ko koe e pēr te mea pai katoa tēne whakatāta e mihi ana ki a koe. Kai te mohi au kōai ngā mea koretake, karau mo te whakātu atu.
5: I au ia ki te kaitapa.
1: Nā re re koutou I te kāinga, kia ri te mai hāre kere ki te wāhanga o, ki te rai.
4: Ki te rai.
1: Tā re re ka tīmata ki te tīmatua tahi, pānia mā, karawhio mai.
9: Wai, mahi ne.
1: He mahi te kaupapa. Kia ri te mai koutou.
9: Ka wai. Ki te rai. Ki te rai.
5: Karakau.
9: Oh, karakau. Mai, mitcha. Rua. Huti huru. Huti makawe. Huti. Hutia. Huti huru huru.
5: Ka pai.
9: Tahu ahi.
1: Ka pai kōrua.
9: Toha kāri kāri, kurai kāri.
1: Apai.
9: Paita. Paita. Whare.
5: Tinga
9: tinga tinga tinga tinga
1: tinga tinga tinga tinga tinga tinga
7: tinga tinga tinga tinga tinga
9: tinga tinga tinga tinga
2: tinga
9: tinga tinga tinga tinga tinga tinga tinga tinga tinga tinga tinga tinga tinga tinga tinga
4: Mata. Pani mata. Pakatu tai apa?
1: Oh, apa gitu wah.
4: Kaya aku ini.
1: Tangata faka mutu.
4: Mai ate mai.
7: Nah, e pa yan tukuro. Tahiatu mena. Tahiatu mena. Ma rojuri me.
4: Wah. Wahi pea. Wahi. Wahi. Wahi. Wahi.
1: Wahi.
4: Wahi. Wahi. Toru, rua, dahi. Karawiwa.
3: Hamutana.
4: Kiri kiri ro.
3: Kawai. Hamutana.
4: Te iwi ro. Kiri kiri ro.
3: Kawai. Kawai. Te awa i hamutana.
4: Waikato. Maunga i tūhoi. Maunga.
5: Pohana. Kōrero.
7: Nā, kei te kōrero. Kōrero.
4: He inga no mo tēnei maritere. O te ikā mawi. Ai, kōrero. Te motu. Tuatoru. Ara kia ora.
5: Kia tō hai o ki kru.
4: Te pūnga o te pūnga. I reira te panikiritanga i mua. Nē. Ahuriri. Kia ora.
3: Kia ora.
4: Te kuri me te hipi.
3: Ai.
4: Tira. Rino. Tira i pūnga rana.
5: Kia ora.
4: Taone kai te.
3: Rei pai.
4: Whangārei.
5: Ka vai.
3: Hau enei.
4: Ngāti. Oh, iawa. Uawa.
3: Kia ora.
5: Pipi.
4: Iawa. Kei te taitoke rau tēnei taone. Kataia, kakohe. Kia ora.
3: Mai tawhiti.
4: Oi tata. Tai rāwhiti. Adelinger, Adelinger.
1: Kia hari ki te wāhi mai tata.
4: Kia ora.
7: Kei hea mai tata.
4: Ai, mai tata.
7: Oh,
5: mai tata.
7: Te whangara mai tata.
1: Ka pai. Nā reira, koutou te tīma tuarua, e whakapai anau. Ko tāku i he he nei. Kia kite i te wairua whakāri, ne? E nei nā, kaha ki te whakamahi te kupu. Nā reira, kia kaha koutou. Kia te re. E tū.
7: Tūre hou.
3: Kia kaha koutou.
1: Kia kamakama.
3: Kau pōturi te haere.
1: Apai, karawhiua.
4: Pere hea, ai.
1: E tangata.
5: Tangata. Tahi, kai tākaro pūtu.
1: Te hea momo.
5: No te rāwhiti.
1: No te rāwhiti.
5: Te
4: pōro kei tēnei kemi.
5: Māori.
4: Te tō te ao.
1: Te nuinga Māori.
5: Tō te ao, ke te kapa ōpama.
1: Nuna, skara.
7: Ia, ai, ai.
1: Nehe, nehe.
7: Ka pai. Nani, tōpa te haki.
5: Haki.
7: Haki.
1: Hone heke.
5: Ai.
7: I mui a
4: Klai Hurata.
7: I nā wā mua. Māma o Hāni.
1: Whakaari atu. Oh, te rita. Te rita, Pepesh.
7: Ka pai.
5: Rākura kia, tangata kai waiata.
7: Maunga hi ona.
5: Maunga hi ona.
4: Karai te kuini.
7: Te kāia. No mai ki te kāia. Ki ngā kororo te kāia. Good God.
1: Te moti.
5: Tu hoi te tere tere
7: tere. Pongara.
1: Rōpura. Ka pai. Kurahi tērā, tātere, kei ako e te wā i nāne.
7: Mea hanei, mea hanei.
1: Ka haka te whakaari kūtou. Ka pai, kia tere.
7: Āme te o.
4: Āme te o.
1: Āme te o.
4: Aua. Aua.
5: Ai.
4: Māwe.
7: Deke te o. Take te re te. Take te whanepa. Taku hei tiki.
1: Ai. Ka pai.
7: Taku wāia.
1: Wāia. I moi nei i taku tama. He aha ki a...
7: Tō hunaonga.
5: Te panga, ai. Tērā momo e ngā mama.
7: Te hungawai, hungarei.
5: Ai.
1: Kā reno kia mārena engari kei te hia hia
7: mārena. Whakaari, whakaari
1: atu. Anā roira, he mea māua.
7: He mea i mea, he
1: tāne wahine. Kā reno kia...
7: He piri ana, hoa hoa ana.
5: He mea i te...
7: Hoa piripono, hoa tata, hoa pūma.
5: Ka pōuri tera.
7: Whai a ipo.
1: Ka pai.
7: Makawe.
5: Kei te ngata.
1: Pīrangi, he tukano mō pīrangi.
7: Hia, hia. Pīrangi.
5: Engari.
1: Hū, kāre mau ako.
5: Engari mo te.
7: Hai, uma, hū, uma, ma.
1: Kāre mau.
5: Ka eke.
7: Eke hoi ho.
1: Pai, tēnā koutou, e mohu nei, koe nā pēnā te wāhanga ua ua katoa.
5: Nā reira,
1: i eke rā wātu ngā mahi.
7: Mahi kai prāwa noha nei, boi.
1: Kei te rongo au i te wairua ngā hau i wāinga nui ngā kapa, engari a kuni tātou ka rongo i te wairua tātā whāinga. He oi, he mahi pāri kareka anō kai te hāre amuri ake i te tānga manawai hoa mā. Nā reira, kia mau tonu mai. Ai, he tau tohe tohe te mahi ko te kaupapa kōrero i tēnei wiki e hoa mā. Moia te takitini, kaua te takitahi.
7: Kuia mārika e hikamā.
1: kai te nei taha ko te taha whakai, kai te nei taha ko te taha whakahe. Ka chimata ki te nei taha, kai a koutou te wā. Karawhiua, Leon.
7: Karawhiua.
5: Kia kaha, kia kaha.
8: Tēnā koutou e hoa, mā.
5: Tēnā koutou.
8: Tēnā kia waiata te aeu, te waiata a tētahi o ngā mātanga reo. He tino kuia i roto i te ao Māori.